Amikasa radinye bi mamia Anasye mamia ya bonia ya fu Isu senye radia dumwa Nakame ni magwasyo

onyame mu hen obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumi ya biara ni ye endi asie obasi saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasebno ya dawase

me am ya ni o me ya dia gara me am ya ni o me am ya ni o esa na ba tu me kwa me am ya ni o

wa merima bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chiri ayira e tie no how

mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabarume vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ude uvu chusabe mwesu sufrena. Wapwe mwa ebe ye ye. Isisa awamua. Ebe ye ye.